0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Action. Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: The best radio station in town. Radio KFOR.
3: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

Maja Milinković otvorila je novo poglavlje svoje muzičke priče. Pred publikom je singl Moje, autorska pesma koja najavljuje album i donosi prepoznatljiv spoj portugalskog fada i bosanske sevdalinke. Za razliku od klasičnih ljubavnih priča, Moje je intimna ispovest o prihvatanju sebe, svojih gubitaka, uspomena i unutrašnje snage. Uz emotivnu interpretaciju pesma donosi i izraženiji orijentalni zvuk, spajajući tradiciju i savremeni izraz na način po kojem je Maja godinama prepoznatljiva. Posebnu atmosferu upotpunjuje i video spot koji kroz simbolik svetla, dima i zemlje prati emotivno putovanje između sećanja, stvarnosti i ličnog sazrevanja. Još jednom, Maja Milinković potvrđuje zašto važi za jednu od najupečatljivijih umetnica regiona, stvarajući muziku koja briše granice između kultura, žanrova i

Dok većina izvođača pred leto bira brze ritmove i pesme za džuskanje, Nevena Božović odlučila je da publiku osvoji emocijom. Godinu dana nakon pesme Kako živim, pevačica predstavlja novu baladu, Akvarel, numeru koja već na prvo slušanje osvaja posebnom atmosferom i snažnom pričom. Za muziku i tekst zaslužna je Beba Balašević, dok aranžman potpisuje Dragan Ivanović. Nevena ne krije zadovoljstvo zbog nove saradnje, ističući da ju je pesma osvojila čim ju je čula, pre svega zbog nesagitašnjeg teksta i emocije koju nosi. Posebnu vizualnu notu donosi i spot sniman u okolini Beograda u režiji Nikole Polića, koji dodatno prati senzibilitet same pesme. Sa Akvarelom, Nevena još jednom pokazuje da ostaje dosledna kvalitetnim pesmama i autentičnom izrazu, dok istovremeno najavljuje leto ispunjeno nastupima i susretima sa publikom koji se, kako kaže, veoma obželela.

Mahrina je spremna za novo poglavlje svoje karijere. Mlada zvezda regionalne scene predstavila je pesmu Luda uz atraktivan spot koji je za samo nekoliko dana privukao desetine hiljada pregleda i izazvao brojne reakcije publike. Iza pesme stoji autorski tim koji čine Mahrina, Chris i Klauti, dok su za produkciju, mix i master također bili zaduženi Chris i Klauti, uz podršku Save Tomića. Rezultat je modern zvuk koji spaja zaraznu melodiju, snažan ritam i prepoznatljivu energiju po kojoj je Mahrina i poznata. Posebnu pažnju privlači i vizualno upečatljiv spot u režiji kreativnog dvojca Malo Samo, koji kroz dinamične kadrove i modernu estetiku dodatno naglašavaju atmosferu pesme. Ako je suditi po prvim reakcijama publike, Luda ima sve predispozicije da postane jedan od zapaženijih domaćih hitova ovog leta.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Tarkan Tevetoglu, najveća turska zvezda pop muzike koja je uspela da turski pop proširi širom sveta. Rođen je u zapadnoj Nemačkoj, a odrastao je u Turskoj. Tokom karijere objavio je nekoliko platinastih albuma, a prema slobodnoj proceni do sada je prodao preko 29 miliona albuma i singlova. Osim što je pevač, on je također i producent u svojoj produkcijskoj kući Hit Music, koji je osnovao u februaru 1997. godine. Jedan je od retkih evropskih pevača koji je proširio svoj uspeh na tri kontinenta, iako nije pevao na engleskom. Također, prepoznatljiv je i po scenskim nastupima. Washington Post je Tarkanov uticaj na Tursku poredio sa uticajem Elvisa Prislija u SAD-u oko 1957. godine, a jedan od osnivača Atlantic Recordsa opisao ga je kao jednog od najboljih živih izvođača koje je ikada video. Rapsodi je Tarkana naveo kao ključnog umetnika u istoriji pop muzike u Evropi. Ovo je umetnik kojeg smo odabrali za vas. Ostanite na talasima K4 radija.

Rođen je 17.10.1972. godine kao Tarkan Tevetoglu u malom mestu Alzeju pored Frankfurta na Majni, kao peto od šestoro dece. Ime Tarkan potiče iz Turske, to je ime ili titula kralja, znači odvažno i snažno. Zbog ekonomskog buma u Turskoj, roditelji su mu se preselili u zapadnu Nemačku. Tarkan ima još tri sestre i dva brata. Kada je imao 13 godina, njegov otac je odlučio da se porodica vrati u Tursku. Tarkan je veoma blizak sa članovima porodice koji žive u Turskoj i Nemačkoj. Iako još uvek razume nemački, slabo ga govori, jer poslednjih 20 godina živi na relaciji Turska-Amerika. Tarkan je sa svojom pesmom Šimarin očarao Evropu i Ameriku. Kao rezultat ovog uspeha i prepoznatljivog zvuka, pesma je prevedena na engleski, a naziv je Kiss Kiss. Prepevali su je brojni muzičari na različitim jezicima. Još jedan uspeh postigao je sa pesmom Sigi Dim. Njegov uspeh u Evropi bio je signal da se granice između Turske i Evrope, tačnije Nemačke, polako tope.

Zbog svog uspeha bio je primer turskog pevača sa publikom van granica svoje zemlje. Kako su godine prolazile, tako je i njegov rad bio sve popularniji. Njegov studijski album iz 2007. godine, Metamorfoza, prodat je u 250.000 primeraka samo dve nedelje nakon objavljivanja. Evo i nekoliko podataka o njegovim početcima. Kada se sa porodicom vratio u Tursku, pisao je srednju muzičku školu, da bi kasnije bio primljen na muzičku akademiju u Istanbulu. Nakon što se njegova porodica preselila u Istanbul 1988. godine, počeo je da se priprema za prijemne ispite, ali nije imao dovoljno novca za školovanje. Radio je poslove koji su bili slabo plaćeni. Legenda kaže da je u trenutku kada se spremao da se vrati u Nemačku upoznao vlasnika diskografske kuće Istanbul Plek Mehmeta Çogutoğlu'a. Njegov debitanski album prodat je u 750.000 primeraka nakon objavljivanja u decembru 1992. godine. Tokom pripreme ovog albuma sarađivao je tada sa slabo poznatim tekstopiscem i kompozitorom Ozanom Çolakoğlu'om, koji je kasnije bio koproducent na svim njegovim albumima.

Od 1975. do 1978. Tina je pokušala da obnovi svoju karijeru nastupima u Vegasu uz pomoć United Artist Records. Također počela je da se pojavljuje u emisijama kao što su The Hollywood Squares, Donnie and Mary i tako dalje. Zatim je iste godine objavila svoj treći album pod nazivom Rough. Sledio je album Love Explosion, nažalost albumi nisu uspeli da impresioniraju njene fanove i ona je odlučila da ne obnavlja ugovor sa kompanijom. 1980. udružila se sa Rodgerom Davisom. Ovo joj je dalo priliku da nastupi sa Rodom Stewartom. Prvo na Saturday Night Love, a zatim u svojoj američkoj karijeri. 1983. izdala je Private Dancer, što se smatra njenim povratničkim albumom. On je prodat u 20 miliona primjeraka širom sveta. Hit single s albuma What's Love Got To Do With It dobio je nagradu Grammy. Godine 1986. izdala je još jedan hit album Break Every Rule, koji je do danas prodat u 12 miliona primjeraka. Iste godine objavila je autobiografiju I, Tina i dobila zvezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. Istoriju je napravila nastupajući sa Paulom McCartneyem pred najvećom publikom u Rio de Janeiro. Radila je sa grupom U2 na kompoziciji pesme u filmu GoldenEye Jamesa Bonda 1995. godine. Nakon uspeha objavljen je Wildest Dream.

U periodu od 1999. do 2000. godine pojavila se na VH1 specijalnom Divas Live, a potom objavila 24/7. 2008. godine nastupila je sa Beyoncé na Grammy Awards i osvojila Grammy kao glavni umetnik za River the Johnny Letters. Iste godine započela je svoju prvu turneju u poslednjih 10 godina. 2018. godine izdala je Jukebox musical pod nazivom The Tina Turner Musical. Ona je prisustvovala emisiji Giorgio Armani u Pekingu 2012. godine. Sledeće godine pojavila se na naslovnici nemačkog broja časopisa Vogue i postala najstarija osoba koja se pojavila na naslovnici tog časopisa. Nadam se da ste uživali u proteklih sat vremena. Čujemo se ponovo na 966 sa novim umetnikom muzičke industrije.

Srdačan pozdrav i dobrodošlica u novo izdanje emisije u kojoj predstavljamo prestone gradove država sveta i gde ste u prilici da čujete tonu zanimljivih činjenica u vezi istih. Danas je na programu prava poslastica i priča o verovatno najpoznatijem gradu u ljudskoj istoriji. Danas vam predstavljamo Rim, glavni grad Italije, odnosno glavni grad sveta kako ga mnogi nazivaju. Sledi sat vremena priče o gradu gde se susreću istorija i moderno.

Rim, odnosno na italijanskom Roma, je glavni grad Italije i regije Lazio, također najveći i najbrojniji grad u Italiji sa oko 2,8 miliona stanovnika i četvrti je najveći grad u Evropskoj uniji. Na širem području grada živi nešto više od 4 miliona stanovnika. Rim se nalazi na zapadu centralnog dela Apeninskog poluostrva, na mestu gde se reka Anien uliva u Tiber. Prema legendi, grad je osnovan 753. godine pre nove ere, te samim tim ima istoriju dugu gotovo 2,5 milenijuma, što ga posle Atine stavlja na drugo mesto najstarijih evropskih prestonica. Sa pravom se smatra drugom kolevkom zapadne civilizacije, budući da je bio prestonica velikih svetskih sila antičkog doba, Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Od prvog veka nove ere postao je centar hrišćanskog sveta. Ovaj grad se danas nalazi na listi 10 najposećenijih destinacija sveta i tri najveće atrakcije Evropske unije posle Pariza i Londona. Poznat je još i kao prestonica sveta, večni grad, apostolski Prag, grad sedam brežuljaka ili jednostavno grad.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Capital Show. Priča svetskih prestonica.

Rim je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija. Prestonicu Italije godišnje u proseku poseti oko 10 miliona turista. Iz fontane Trevi se svakog dana izvadi oko 3000 evra koje ljudi unutra ubace za sreću. Novac se donira Caritasu za potrebe siromašnih porodica. Rim ima 280 fontana i više od 900 crkava. Pre Rima, glavni grad Italije do ujedinjenja 1870. godine bila je Firenca. Beton je rimski izum, zahvaljujući kojem znamenitosti poput Panteona, Koloseuma i Foruma i danas postoje. Rimljani su beton i cement upotrebljavali još pre 2100 godina. Nije neobično videti mačke kako se izležavaju na ruševinama Foruma ili Koloseuma. To je zato što postoji poseban zakon prema kojem mogu neometano da nastave da žive na mestu na kojem su se rodile. Kupola na Panteonu je i 2000 godine nakon izgradnje i dalje najveća nepoduprta betonska kupola na svetu. Njen prečnog iznosi 43,3 metra, a isto toliko je i visoka. Veruje se da je za vreme trajanja gladijatorskih borbi život izgubilo oko 500.000 ljudi i milion divljih životinja. Moderni kalendar od 12 meseci prvi je uveo Julije Cezar 46. godine pre nove ere, a pre toga je u upotrebi bio lunarni ili arapski kalendar. Rim u proseku godišnje poseti 10 miliona turista, a proteže se na 1285 km kvadratnih.

Rim je važan muzički centar. U njemu se nalazi Nacionalna akademija Santa Cecilia, osnovana 1585. godine, za koju su izgrađene nove koncertne dvorane u Parku muzike. U Rimu se nalazi i opera Teatro del Opera di Roma i više manjih muzičkih institucija. Rim je također bio grad domaćin pesme Eurovizije 1991. godine i MTV Evropskih muzičkih nagrada 2004. U ovom gradu se nalazi i filmski studio Cinecittà, koji je središte italijanske kinematografije i u kojem su snimani mnogi poznati filmovi. Mnogi svetski poznati filmovi su ovde snimljeni od 1950. godine, na primer Ben Hur, a sam studio se od tog vremena najviše povezuje sa rediteljem Federicom Fellinijem. Tokom 80. godina prošlog veka studio je privatizovan i u novije vreme ovde su snimani poznati filmovi i serije, kao na primer Bande Njujorka i serijal Rim.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.
4: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
5: Otkrite prestonice sa nama u Capital Show.

Danas se na području Rima nalazi Vatikan, najmanja država na svetu, te se Rim često navodi kao prestonica dvaju država. Rim je u jednom trenutku bio poznati kao renesansni i barokni centar Evrope. On je dom dva velika italijanska fudbalska kluba, Lazija i Rome, a poznat je i kao evropski centar ženske odbojke. Na kraju, uz dobro poznatu krilaticu da svi putevi sveta vode u Rim, mi vam preporučujemo da vam ovaj grad bude na listi obaveznih destinacija koje bar jednom treba posjetiti u životu. Bila je ovo priča o najpoznatijem svetskom gradu, mestu burne i bogate istorije i kulture. Puno pozdrava i do narednog slušanja sa nekim novim prestonicama.

Nervo su australijski DJ duo koji čine sestre bliznakinje Olivia i Miriam Nervo nakon što su sa 18 godina potpisale ugovor sa Sony ATV Music Publishing. One su nastavile karijeru kao partneri u pisanju pesama, a 2008. godine potpisale su ugovor sa Frederikom Olsonom i njegovom švedskom muzičkom izdavačkom kućom Razor Boy Music Publishing. Dobile su nagradu Grammy za single When Love Takes Over u izvođenju Davida Guette i Kelly Rowland. Rođene su 1982. godine, a njihovi roditelji su bili dr. Flaviana Benedetti i dr. Gary Nervo, koji su zajedno osnovali stomatološku ordinaciju 1975. godine u Australiji. Započele su svoju karijeru kao modeli u australijskoj agenciji za modele Chadwick kad su imale 16 godina. Liv Nervo je u aprilu 2012. godine izjavila da je muzika uvek bila u fokusu za njih. Sestre su primljene u Akademiju opera Australije, ali su umjesto toga odlučile da nastave muzičku karijeru. Duo je potom započeo karijeru u pisanju pesama.

Prvobitno priznanje dogodilo se nakon singla Negotiate with Love, napisanog za britansku pop pevačicu Rachel Stevens, koji je dostigao 10. poziciju na muzičkim listama UK 2005. godine. Također te iste godine duo je objavio i single Boob Job. Duo je nastavio da piše za Keishu, Richarda Greya, Sophie Alice Baxter, Ashley Tisdale i Pussycat Dolls. Kada je njihov izdavački ugovor istekao, razmišljale su o odustajanju od karijere pisanja pesama zbog nezadovoljstva skromnim nivoom uspeha koje su doživele dok su bile sa glavnim izvođačem.